0: Donc, ikiza tomate nandoni, leti tomate itenengunia pe. Iza leti tomate ni da, nandoni kete nandonia we. Maintenant, ikitourne nani. Ikitourne tomate ni kete kete na yachi ni kete na linda geni nani. A permettre que a cuit si yoro nani. Yoro nani kete.
1: Bala ke toka esu ala ke mamozoko imaji mozoko akigwi dota la to esala etoka yena mozoko
0: ye toyeni kom do china ke restaurant tene izanga na becha client ti fo izana la mbina kita mozoko ti tena la mani a facilité na la yongo tengo ye chala digestion chala et puis na yongo samba chala sala yongo bia chala sala ke yon akoko so ni les am mozoko ni tene ke a client ti a mani sa
1: Kamne mingi ibala zagi mozoko chi kodro yibiacha kodro chi mulingi yibiacha kodro cha wabe Afrika la la zagi don mingi geso la juka yibiacha kodro chi ge
0: geso oui et je biacha kodro et iki sara variété chi bien selon le plus souvent ye sara ni selon demande chi a client chi que ye zani et iki za biacha kodro quoi si ye za biacha singe amena itachi ni ko ye za biacha la